0: Radio Onda Rossa. Onda Rossa. Onda Rossa. Onda Rossa. Onda Rossa.
1: Acid Nine.